Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebon Agung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

mboten mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi, bengi nang isu muter. Ben kula baleni, mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah. Sakjane sing luweh mujarab, sing luwe cepet uang iku bisa ngerasakno seneng, iso ngerasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah. Iku apa? Mek wis awake ngerasa pahit, ngerasa gak enak, ngerasa ya apa wae atine waktu ndilok mungkar. Ben? Kita teng mriku urusane. Sampe ndilok mboten kaapian, ndilok kaelan. Sawer manuk nombo mboten. Ya Allah, niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan, ya Allah. Ya Allah. Lho ngeten lho. Mek sampean saged sawer manuk ngeten, dijawab kali Gusti Allah, dibales napa? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah, ndadekno khusyuk, ndadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel nggih. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta, eling tok. Ya angel. Lho, paling mboten sampean kawiti sangka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga niku? Ngeten lho, njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngerti lho, enak ngke niku. Pun nge, jadi niku napa? Sebab sing koyok ngeten niku napa? Akei perpecahan, akei suatu congkrahan di dalam umat menika. Allah subhanahu wa ta'ala perintah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dipun ajak bersatu napa? Dateng millatul hanafiyah. Millatul hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Ojo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Liwat iki Muhammad koniku ngajak o terus istiqomah o. Lho niki lho Kanjeng Nabi nggih ta didhawuhi dening Gusti Allah, mek kon wis ngajak mat lha ngeten ta istiqomah koniku. Ngerti lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen? Mboten istiqomah. Mboten istiqomah. Akhire elmune niku dadi napa kira-kira? Dadi suatu kesenangan, kebanggaan napa? Nampak di permukaan ketok wong dirungokno u. Uang pun tak dengan sendirinya kok. Ngene ten. Mboten krasa. Niki lho. Lah, mek wis ngono Muhammad, kon sing tetep wala tattabi ahwa'ahum. Aja klayu kon. Nggih ta? Aja melok-melok, aja katut. Nggih ta? Karo hawa-hawa mereka-mereka iku aja Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kalih sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane, lah niku kanca kula e, lah kanca bolo-boloan. Nggih napa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki napa? Termasuk afate panca bayane ilmu. Pun ya napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi, Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an

Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah, Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli, di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharaini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat